0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

stå og danse på Høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua, så det

ble sagt hans kveld. Og nei, at det ble sviktet opp, holdt sved, og med vares vel. Nu danser de på slettene på uvå. Her er fiber nok, de er sovende skledde på. Det slo de å se slikt på holdmanne grå. De er stasa ut med bypønta hatter, med roser og i kranser og i knatter. De har silkeband og Florida vann. De har dønka seg til, de har gjort seg et strev. Og strømpene er tønne, liksom spindelvev. De har laksko på så dyre de kan få. Tjo! Fullmånen reger seg fram så gilt.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom...

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Håkon vil for første gang tale til folket i kveld. Hans Majestet Kong Håkon den 8. skal holde en minnetale over sin far, Kong Harald. Det opplyser Kongehuset i en pressemelding. Talen sendes i dag, lørdag 29. august, klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes Kong Harald, som døde i går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. «Vi er jo en by i sorg nå», sier ordfører Anne Lindbo. «Det er veldig mye følelser», sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter Kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. «Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk», skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet i en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen, der spørsmålet er om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det er en ny uke med nye møter hos menigheten Håp i Vanse. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite i etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det er vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det er betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 11, og det det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austad kirke det også gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og i Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Bohaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Bohaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Det blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så er det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som taler. Tirsdag 1. september er det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september er det på Melehus Bedehus nord for Vigeland i Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus i Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her i Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus i Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store er hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart.
Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Håkon vil for første gang tale til folket i kveld. Hans majestet kong Håkon den 8. skal holde en minnetale over sin far kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Talen sendes i dag lørdag 29. august klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes kong Harald som døde i går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. «Vi er jo en by i sorg nå», sier ordfører Anne Lindboe. «Det er veldig mye følelser», sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. «Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk», skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet i en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet er om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det er en ny uke med nye møter hos menigheten Håp i Vanse. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og til helgen får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite i etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det er vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det er betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det er gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 11, og da er det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austad kirke er det også gudstjeneste klokken 11, og det er ved Geir Ola Tveit. Og i Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da er det konsert med Levi Bergrud med band. Det er 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det er altså konsert på søndag kveld klokken 19 i Lyngdal kirkesenter. Håpets Havn Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler er Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så er det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir komp og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som taler. Tirsdag 1. september er det på Langeland Bedehus på Lista. Det er klokken 19. Onsdag 2. september da er det på Melehus Bedehus nord for Vigeland i Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da er det på Lindland Bedehus i Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da er det på Å Bedehus her i Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da er det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da er det samlingsfest. Det er altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus i Alléen. Det er barnelaget Marits Minne som har basar, og det er altså torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store er hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, slik at vi får forberedt og lagt det klart.
Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

gardin. Det som hun fryktet skulle skje, men nektet å forstå, ble sannheten som hun måtte se. Da hennes datter ringte.

Kong Håkon vil for første gang tale til folket i kveld. Hans majestet Kong Håkon den 8. skal holde en minnetale over sin far Kong Harald. Det opplyser Kongehuset i en pressemelding. Talen sendes i dag lørdag 29. august klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes Kong Harald som døde i går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. «Vi er jo en by i sorg nå», sier ordfører Anne Lindboe. «Det er veldig mye følelser», sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter Kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. «Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk», skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet i en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet er om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn er Kjell.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håp i Vanse, de et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite i etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det er vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det er betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Auster kirke er det også gudstjeneste klokken 11, og det er ved Geir Ola Tveit. Og i Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da er det konsert med Levi Bergrud med band. Det er 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det er altså konsert på søndag kveld klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og da blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler er Martin Linjem. Da blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så er det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september er det på Langeland Bedehus på Lista. Det er klokken 19. Onsdag 2. september er det på Melehus Bedehus nord for Vigeland i Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da er det på Lindland Bedehus i Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da er det på Å Bedehus her i Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da er det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da er det samlingsfest. Det er altså den indre sjømannsmisjonen som arrangerer møteuke med Johan Olsen. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus i Alléen. Det er barnelaget Marits Minne som har basar, og det er altså torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store er hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, slik at vi får forberedt og lagt det klart.
Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Morgnene drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

natter som sommer flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennå så gammel han går. Ordet

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det er en ny uke med nye møter hos menigheten Håp i Vanse. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite i etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det er vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det er betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det er gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 11, og det er det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austad kirke er det også gudstjeneste klokken 11, og det er ved Geir Ola Tveit. Og i Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da er det konsert med Levi Bergrud med band. Det er 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det er altså konsert på søndag kveld klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandstevne søndag 6. september klokken 16. Taler er Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så er det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompe og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som taler. Tirsdag 1. september er det på Langeland Bedehus på Lista, det er klokken 19. Onsdag 2. september da er det på Melehus Bedehus nord for Vigeland i Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september da er det på Lindland Bedehus i Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september da er det på Å Bedehus her i Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da er det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da er det samlingsfest. Det er altså Den Indre Sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus i Alléen. Det er barnelaget Marits Minne som har basar, og det er altså torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store er hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger. Da skal vi over til denne ukes lokale andakt, og det er Bedehus Kirken Lyngdal som har andaktsansvaret denne uka. Og vi skal høre Torbjørg Sandahl berette dagens ord.

God morgen. Mitt navn er Torbjørg Sandal, og jeg skal ha andakta for Beduskirka I Lyngdal denne veka. For en tid tilbake så hadde jeg noen andakta om kvinner I Bibelen. De jeg nevnte noe om da var ifra Nytestamentet. Nå vil jeg fortsette med flere kvinner, og denne gangen så skal jeg ta fram noen ifra Gamle Testamentet. Som sist så det også en bok jeg ikke brukte I tillegg til Bibelen, som heter «Mine bibelske søstre» av Inger Lise Skauge. Vi skal begynne allerede I den første boka I Bibelen, som første Mosebok. Der leser vi om en kvinne som opplevde noe veldig spesielt, og for barn når hun var blitt ganske gammel. Det var altså Sara. Sara var gift med Abraham, og de hadde vært på reise mye av sin tid. De hadde brutt opp ifra det landet de bodde, fordi Gud hadde kalt Abraham til å reise til et nytt land som han ville vise dem. Og Sara fulgte med. Det var en stor sorg I Saras liv. Hun hadde ikke barn. Gud hadde gitt Abraham et løfte om en tallrik slekt, men dette var jo umulig, tenkte nok Sara. Så hun mente at dette måtte hun ordne oppi selv. Hun visste at det var viktig for både henne og Abraham at de hadde slekt etter seg. Derfor prøvde hun å finne på en utvei selv. Abraham fikk en sønn med trellkvinnen Hagar, og det var altså Sara som ville dette. Men hun opplevde at dette ble ikke så lett. Det ble så vanskelig at hun til slutt drev slavekvinne Hagar på dør, at hun måtte flykte. Men så skjer det som så uventet. Sara inne I teltet, og høre at Abraham har fått besøk. Og da skal jeg lese ifra 1. Mosebok kapittel 18, noen vers. Da sa de til ham, «Hvor Sara, din kone?» Abraham svarte, «Der inne I teltet.» Han sa, «Jeg kommer tilbake til deg når tiden inne, og da skal din kone Sara ha en sønn.» Sara hørte det I teltåpningen som var like bak ham. Abraham og Sara var gamle, langt opp I årene, og Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis. Og Sara lo med seg selv. Skulle jeg føle lyst, utslitt som jeg og Herren min også gammel? Da sa Herren til Abraham, «Hvorfor ler Sara og sier, Skulle jeg virkelig få barn gammel som jeg det noe som umulig for Herren? Jeg kommer tilbake til deg når tiden inne, da skal Sara ha fått en sønn.» Sara nektet, jeg lo ikke, for hun var redd, men han svarte, jo, du lo. Når hun skjønner hva som blir lovt her, så ler hun. Dette var både komisk og utenkelig. Abraham var 100 og Sara 90, står der en annen plass. Men ett år senere blir det altså sånn som det lovt. Sara, hun får en gutt, en sønn, og det var Isak. Det ble ikke så lett for Sara, med en sønn som hun fødte selv, og en sønn som trellkvinnen fødte. Det ble rivalisering og strid. Sara, hun kjemper for Isaks rett til å arve Abraham. Ting var ikke så lett, men Sara ga ikke opp. Guds vei nok vanskelig å skjønne. Hans planer og våre planer ikke alltid de samme. Noen ganger prøver vi å ordne opp fordi vi synes at Gud drøyer seg med å svare på våre bønner. Vi tenker så lett hva som mulig og hva som umulig. Gud tenker annerledes.
Det blir jeg minnet på når jeg leser om Sara. Situasjonen virker umulig. Sara prøvde å finne en utvei på problemet på egen hånd. Men det ble mye vanskeligheter ut av det. Gud gav de løftesønnen på et helt umulig tidspunkt menneskelig talt. I en sang så står der en strofe sånn, Gud kan rydde vei der hvor ingen veier er. Vel, akkurat det Sara opplever her. Så står jo Sara nevnt som en av kalte for trosheltene i

altså nevnt som en av de som stolte på Herren. Det godt å vite at på tross av feilgrep, tvil, så kan vi alle komme til Gud med alle våre svik og få ny nåde for hver ny dag. Det Gud brukte for å skape seg et folk i denne gamle historien fra Israel, var slett ikke feilfrie. Sånn skal vi jo få lov å tenke i dag. Gud bruker mennesker med feil og mangler fortsatt for å skaffe seg et gudsfolk i verden i dag. Gud bruker ikke først og fremst de som er rikt utrustet, men han utruster de som er villige til å bli brukt av han. Og ingen situasjon er for vanskelig. Det kan vi takke for i dag. Takk, himmelske far, for at ingen situasjoner er for vanskelig for deg. Vi ber om hjelp til å stole på det. Velsign dagen for oss i dag. Amen.

God morgen. Denne veka så hører vi om kvinner ifra Bibelen, ifra Gamle Testamentet. Og i dag er vi kommet frem til en som heter Hanna. Og hun kan vi lese om i 1. Samuels bok. Felles for Sara, som vi hørte om i går, og Hanna, som vi skal snakke om i dag, er et felles problem det å være barnløs. Det er og har vært en sorg for mange opp igjennom historien, men det var ikke et mindre problem for disse kvinnene. Ære og trygghet for alderdommen var knyttet til barn. Dette manglet Hanna. Hun var gift med Alkana, og han trøstet henne. Og ikke, om ikke han var bedre for henne enn 10 sønner. Hanna hadde det nok godt med mannen sin, men hun lengta og ba om å få en sønn. Også her er det snakk om en medhustru som føder Alkana en sønn, men Hanna gir ikke opp. Hun drar til Herrens tempel for å be, og hun faller ned i ordløs bønn. Skal vi lese fra kapittel 1, vers 11. Hun ga et løfte og sa, «Herre over herskarene, se til din tjenestekvinne i hennes nød. Husk på meg. Glem ikke din tjenestekvinne, men la meg få en sønn. Så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid, og det skal aldri komme rakekniv på hans hode.» Hun tror i sannhet på Guds allmakt, og bønnen hennes er tydelig og konkret. Men hun ber ikke bare om å få en gutt, hun stanser liksom ikke bare der. Hun går mye lenger enn noen av oss mødre kan tenke oss å gjøre. Hun gir der og da et løfte til Herren om hun skal gi han tilbake til Gud, om han bare vil høre og svare bønnen hennes. Hanna fortsetter å be, og hun blir der med tempelet sett av presten Eli. Han tror hun er beruset og ber henne slutte med drikkinga. Det får Hanna forklare Eli hva som er hennes sorg. Hun er slett ikke beruset. Hun er fylt av en stor nød og sorg. Der og da så lover presten Eli at bønnen hennes skal bli hørt. Hanna blir gravid og føder sønnen Samuel. Da gutten var stor nok, så holder hun løftet sitt og gir han tilbake til tempelet og til presten Eli. Fra vers 27 så står det, «Denne gutten var det jeg...» Hun kom til Eli, altså, så sier hun, «Denne gutten var det jeg ba om, og Herren har gitt meg det jeg ba om. Nå gir jeg ham tilbake til Herren for hele hans levetid. Han skal tilhøre Herren.» Så bøyde de seg og tilba Herren der. Vi skal ikke gå videre i historien om Samuel, men se litt på 2 ting jeg tenker vi kan lære av Hanna. Hun var utholdende i bønn. Hun kommer med sin store sorg framfor Gud, og hun vet at det er den eneste veien å gå. Bønn er ingen magi, sånn at det alltid blir slik vi ønsker. Men å legge sin nød, sorg eller bekymring framfor den allmektige Gud i bønn, er det mange som har opplevd er det beste og eneste rette å gjøre for å få hjelp. Det er ikke alltid vi får svar på våre bønner sånn, helt sånn som Hanna gjorde her. Men Bibelen sier at bønn fremfor alt. Gud hører og svarer på sin måte i sin tid. Det andre jeg tenker at Hanna kan minne meg på er hennes måte å overlevere det kjæreste hun har til Gud. Hun ba først og fremst om å få en sønn som hun kunne gi tilbake til Gud, sånn at han kunne bli en profet.
Hun fortsetter å be. Hun fortsetter å vise sønnen omsorg etter hun har levert den til tempelet. Der står at hun tar med en ny kappe til Samuel når hun besøker tempelet hvert år. Og Gud velsigner Hanna og Elkana videre, og de får flere barn etterpå. Selv om vi noen ganger kan tenke at det å overgi oss selv til Guds vilje kan føre at det er tungt og vanskelig liv, så kan Hanna minne oss på at det egentlig er just motsatt. Når vi lever etter Guds vilje, kan det nok bli vanskelige dager, men Guds velsignelse er så mye større, og hans kraft så mye rikere enn vi kan forstå. Guds velsignelse gir rik, og eget strev legger ikke noe til, står det en annen plass i Bibelen. Når Hanna gir Samuel tilbake til tempelet, bryter hun ut i lovsang. Denne gangen er det ikke gråt og klage. Nå er det takk og lovsang til en mektig Gud. Og da står det Hannas lovsang. Hanna ba og sa, «Mitt hjerte fryder seg i Herren. Herren gir meg stor kraft. Jeg ler av mine fiender, for jeg gleder meg over din frelse. Ingen er hellig som Herren, for ingen er til uten du. Det er ingen klippe som vår Gud.» Kjære Jesus, vi ber om hjelp til å være utholdende i bønn som Hanna. Hjelp oss til å tenke at din vilje er god. Velsign dagen for oss alle. Amen.

God morgen, velkommen igjen til en ny andaktstund. Vi i denne veka i gang med å høre om ulike kvinner fra Gamle Testamentet i Bibelen. Vi har hørt om Sara og Hanna, og i dag så skal vi høre om en helt annen kvinne. Hun het Rahab. Vi leser om henne i Josva kapittel 2. Hun bor i Jeriko, i et hus som ligger på toppen av bymuren. Der har hun god utsikt, både innover i byen og utover landområdene utenfor muren. Det står at hun er prostituert. Altså levde hun av å ha besøk av ulike menn. I Josva kapittel 2, vers 1. Josva, Nuns sønn, sendte i hemmelighet to spioner ut fra Shittim. Han sa, gå og se nærmere på landet og Jeriko. De gikk da av sted og tok inn i huset til en prostituert kvinne som het Rahab. Der fikk de overnatte. Utenfor bymuren er Israels folke altså, som er på vandring etter 40 år, og nå nærmer de seg landet de er blitt lovt. Det er sendt inn speidere for å utforske og finne ut hvordan de kan komme seg inn i landet. Om det er tilfeldig eller ikke, om speideren som Josva har sendt inn i Jeriko vet om dette huset som de oppsøker, står det ikke noe om. Men i dette huset til Rahab kommer de altså inn. Ingen legger merke til noen menn fra eller til. Men det blir kjent at det oppholder seg speidere hos henne. Og da gjemmer de opp på taket. Og når det kommer folk fra myndighetene for å spørre etter dem, så lyger hun og sier at de har gått, og hvilken retning de har gått i. Og så begynner de å lete. Rahab, som ikke er jøde altså, hun har fått en indre visshet om at Herren skal overgi landet hennes til Israels folke. Hun tenker at hun selv og familien vil være i fare. Før hun firer speiderne ned fra muren og ut i frihet, lover de henne at hun og familien skal bli spart når de inntar landet. Kapittel 2, vers 17-18. Mennene sa til henne, på ett vilkår er vi forpliktet av den eden du lot oss sverge. Når vi går inn i landet, skal du binde denne røde snoren i vinduet som du firte oss ned fra. Og så skal du samle din far og mor, dine brødre og hele familien din her i huset hos deg. Hvis noen går ut av døren i huset ditt, så skal blodet hans komme over hans eget hode, og vi er skyldfrie. Speideren krever altså et tegn av Rahab. De ber henne henge en rød snor ut av vinduet de selv blir firt ned fra, slik at de kan finne tilbake til det rette huset. Og der skal hun samle hele sin slekt. Så skal alle i huset bli spart. Og sånn gikk det. Alle som var i huset til Rahab berget livet da Israels folke inntok landet. I den store fortellingen i Bibelen så kan vi snakke om en rød tråd. Da Israels folke skulle reise fra Egypt, så skulle de være inne i huset med blod fra et lam på dørkarmen. Og dødsengelen som gikk gjennom landet skulle gå forbi og spare de som satt inne i huset. Det var på grunn av det røde blodet at de ble spart og berget livet. Den røde tråden peker jo fremover mot Jesu lidelse og død. Hans blod kan redde alle mennesker fra den evige død. Rahabs redning var knyttet til den røde tråden hun hengte ut. Israels folkets redning var knyttet til blodet på dørkarmen. Vår redning er knyttet til Jesus, hans død og oppstandelse. I brevet til Efeserne kapittel 2,
4-6, der står det: «Men Gud rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham, og satt oss i himmelen med ham.» I Matteus 1 så står det at Rahab nok ble gift senere og fikk sønnen Boas, som senere ble gift med Rutt. Hun ble altså en del av slektsleddet til David og senere til Jesus. Det er ikke mulig for oss å beregne hvem Gud bruker i sin plan. Gud bruker de menneskene som villige, uansett utgangspunkt. Sånn var det med Rahab. Og i morgen skal vi høre med om Rutt, som altså ble svigerdatter til Rahab. Kjære Jesus, takk for at du bruker alle mennesker i din plan. Hjelp oss til å være villige til å følge den. Takk for din frelse og muligheten du har gitt alle menneskene til å ta imot den. Velsign dagen for alle. Amen.

God morgen. I dag vi kommet til en kvinne I Bibelen som kanskje mange kjenner navnet til. Da jeg var liten så sang vi en barnesang. Da jentene skulle synge, og jeg vil ligne Rutt, for Rutt hun var så god og sann. Og så sang guttene at de skulle ligne Daniel. Ruts bok I Gamle Testamentet. Det består en fortelling på 4 kapitler. Her leser vi altså den fortellingen om Rutt. Og da skal vi lese helt ifra begynnelsen kapittel 1. I de dager da dommerne styrte, ble det en gang hungersnød I landet. Da dro en mann av sted fra Betlehem I Juda for å slå seg ned I Moabs sletteland med sin kone og sine 2 sønner. Mannen het Elimelek. Hans kone Naomi og de 2 sønnene Malon og Kiljon. De var av Efrat-slekten fra Betlehem I Juda. Nå kom de til Moab og slo seg til der. Så døde Elimelek, Naomis mann, og hun satt igjen med 2 sønnene sine. De tok seg moabittiske koner, den ene het Orpa, den andre het Rutt. De ble boende der I omtrent 10 år. Så døde også de 2 sønnene, Malon og Kiljon. Og Naomi satt igjen alene, uten sønner og uten mann. Nå sitter altså Naomi igjen, sammen med de 2 svigerdøtrene, Orpa og Rutt. For Naomi det I et fremmed land. For svigerdøtrene det I sitt eget land. Naomi vil reise hjem til slektingene sine. Og sier til de 2 svigerdøtrene at de bør finne seg nye menn I sitt eget land. De tar en tårevåt avsked med Orpa, men Rutt vil ikke forlate svigermoren. Der står I vers 16, men Rutt svarte, «Ikke tving meg til å forlate deg og vende tilbake, for dit du går vil jeg gå, og hvor du bor vil jeg bo.» Ditt folk mitt folk, og din Gud min Gud. Der du dør vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Så reiste de til Betlehem. Men Rutt både enke og barnløs. Hun nødt til å finne en mann for å sikre slektas gang. Hun innvandrer og ser nok på det som vanskelig. Vi finner så Rutt på en åker hvor hun får lov til å plukke kornaks. Her får hun gå I fred med bondens velsignelse. Det Boas som eier den åkeren. Han en slektning av svigermora. Hun får spise sammen med arbeideren på åkeren og ta med seg hjem det hun trenger. Boas sørger faktisk for at det blir liggende igjen litt kornaks på åkeren som Rutt kan samle. Sånn at Rutt og svigermora har nok mat til å kunne leve. Etter påtrykk fra svigermora, så fri Rutt til Boas. I en mannskultur det flott å lese om modige og lure kvinner. Og Boas tar innvandrerkvinnen Rutt til seg som sin kone. Og når Rutt føder en sønn, så berger hun framtiden både for seg selv og for svigermora. Da skal vi lese I kapittel 4, 13-15. Boas tok Rutt hjem til seg, og hun ble hans kone. Da han kom sammen med henne, lot Herren henne bli med barn, og hun fødte en sønn. Da sa kvinnene til Naomi, «Velsignet Herren, som lot deg få en løsningsmann I dag.» Hans navn skal bli stort I Israel. Han skal gi deg nytt livsmot og sørge for deg I din alderdom. For din svigerdatter, som så glad I deg, har født ham. Rutt altså lært å kjenne Gud gjennom Naomis sterke tillit til han og bli en troende. Hun blir eksempel på ei som går over fra hedensk tro til å tro på jødenes Gud. Rutt en fremmed. Hun enke, fattig
fattig, innvandrer og kvinne. Alle disse tingene teller egentlig mot henne i denne kulturen. Den unge Ruth lytter til den eldre svigermorens råd og får erfare velsignelse av å være trofast og lojal. Ruth blir altså oldemor til kong David, en av de virkelig store i Israels historie. Og Jesus blir født i samme slekt i Betlehem. Ruth kan minne oss på at selv om utgangspunktet kan se dårlig ut, ja nesten umulig, så kan Guds veier være høyere enn våre veier og hans planer og tanker langt større enn det vi kan fatte. Gud ser ofte annerledes på ting enn det vi gjør, når vi skal bedømme en situasjon. Ikke tenk smått om din oppgave i dag. Så blir jo Ruths iver etter å sanke aks på åkeren ofte sammenlignet med misjon. Misjon blir sett på som å jobbe på en åker for å samle inn grøde for høsten. Vi er satt til å høste inn mennesker i Guds rike, og Ruth brukes som eksempel på det, som i denne misjonssangen. Ser du deg liten og ring som Ruth? Skynd deg å gå på Guds åker ut. Sikkert det enn noen aks er gjemt, som våre brødre har ganske glemt. Gå, gå, høsten er stor. Det er løfter knyttet til å gå på Guds ord, uansett om det i menneskelige øyne ser smått ut. Kjære himmelske far, takk for fortellingen om Ruth. Hjelp oss til å lære av hennes trofasthet. Og velsign dagen for oss alle. Amen.

God morgen. Nå er vi kommet til den siste dagen i denne serien med kvinner ifra Bibelen og ifra Gamle Testamentet nå denne veka. Vi har møtt kjente kvinner som Sara, Hanna og Rutt, litt mer ukjente Rahab, og den siste kvinnen som vi skal høre om nå i dag, vet vi ikke navnet på en gang. Vi vet at hun bodde et sted som hette Sarepta, at hun var enke og hadde en sønn. Det fortelles om henne i første kongebok, kapittel 17. Hun fikk besøk av profeten Elia. Det var tørke i landet og stor nød. Folk manglet mat. En dag denne enka var ute for å sanke litt ved for å fyre opp og lage mat til seg og sønnen, så møtte hun en mann som spurte etter mat. Hun sa som sant var at hun tenkte å lage mat av det siste de hadde, og etterpå regnet hun med at det ble døden. Skal vi lese ifra vers 13. Elias sa til henne, «Vær ikke redd. Gå hjem og gjør som du har sagt, men bak først en liten brødleiv til meg av melet, og kom ut til meg med den. Siden kan du lage til noe for deg og sønnen din. For så sier Herren Israels Gud, melkrukken skal ikke bli tom, og det skal ikke mangle olje i muggen til den dagen kommer da Herren sender regn over jorden.» Da gikk hun og gjorde som Elia hadde sagt, og både hun og mann og han og hele hennes hus hadde mat i lang tid. Melkrukken ble ikke tom, og oljen i muggen tok ikke slutt. Det gikk som Herren hadde sagt gjennom Elia. Det hørtes jo ganske utenkelig ut det profeten sa, men det skjedde altså et under med melet og oljen. Denne kvinna, hun tok profeten på ordet og stolte på at det han sa var sant. Hun kunne lage mat hver dag, stadig har hun mer. Gud viste sin omsorg for profeten sånn at han fikk mat og ikke dø. Og Gud viste sin allmakt med å la denne kvinna oppleve et matunder. Hun var villig til å stole på det denne profeten sa til henne. Tidligere så hadde Israels folk også opplevd en matunder i ørkenen, mens de var på vandring fra Egypt til Israel. De kunne sanke manna på marka hver dag, nok til det de trengte den ene dagen. Så var det ny neste dag. Gud sørget for sine på mange ulike måter, noen ganger med å gjøre under. Senere i Nytestamentet så leser vi også om brødunder. Jesus mettet 5000 med 5 brød og 2 fiske. Jesus ga alle sine mennesker mat, men han sa også at selv om seg selv at han var det levende brød som var kommet ned fra himmelen. Det er viktig med mat for å kunne leve, det vet Gud. Men Jesus sa altså om seg selv at for å kunne leve evig, så er det bare han som kan gi oss den maten som trengs, og det er han selv. Den kvinnen fra Sarepta som vi hører om i dag, hun opplevde også at sønnen, som var det eneste hun hadde, ble syk og døde. Og da anklager hun profeten Elia for det. Han kom og minnet hun om hennes synd og fikk gutten til å dø. Men Elia ber for gutten. 3 ganger strekker han seg over han og ber inderlig om at denne gutten må få leve etter alt det denne kvinnen har gjort for han. Og han ble levende. Det står i vers 24. Da sa kvinnen til Elia, «Nå vet jeg at du er en gudsmann, og at Herrens ord i din munn er sannhet.» Kvinnen konkluderte altså med at gjennom alt det hun har opplevd, så er Herrens ord i din munn sannhet. Det er mange også i vår tid som opplever at det skjer under, her og andre plasser.
Men ofte er det sånn at det er vår nød og hjelpeløshet som får oss til å søke Gud, og at vi er i stand til å motta et under fra Gud. Og han vil gjerne at når vi opplever noe, så skal vår konklusjon være: Gud er virkelig, og hans ord er sannhet. Og så kan vi som ikke opplever store under takke Gud for at han sørger for sine hver dag. Uansett, Gud er den samme i går og i dag, ja til evig tid. Vi har Bibelen, som er Guds ord til oss i dag. Vi har mer enn profetene som denne kvinnen møtte. Vi har og kan lese og høre Guds ord i Bibelen. Vi kan takke for at det er Guds ord til oss i dag, også i 2023, og at det er sannhet. Himmelske Far, det har vi lyst til å takke deg for at du sørger for dine, også i dag. Vi ber for deg som lider, og hjelp oss til å møte andre som trenger hjelp. Hjelp oss til å møte dem med styrke og kraft, og at du vil være med. Velsign dagen for alle. Amen.

0: Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut i Oslo Domkirke i formiddag.
2: Hans Majestet kong Harald er død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigerfar. Våre tanker er hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Pål Christian Balstad i Oslo Domkirke. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet i Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert i saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: En passasjerbåt med 270 personer ombord har kantret utenfor kysten av Nord-Kypros. Ifølge lokale myndigheter kantret fergen kort tid etter avgang fra Kyrenia på vei mot den tyrkiske havnebyen Tasuku. Den lokale ordføreren beskriver situasjonen som alvorlig, melder NTB. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut i Oslo domkirke i formiddag.
2: Hans majestet kong Harald er død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigerfar. Våre tanker er hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Pål Christian Balstad i Oslo domkirke. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet i Kypros ble varslet av Europol etter først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert i saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det er en ny uke med nye møter hos menigheten Håp i Vanse. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite i etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det er vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det er betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de er mellom følgende som skjer søndag 30. august. Det er gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 11, og det er det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austad kirke er det også gudstjeneste klokken 11, og det er ved Geir Ola Tveit. Og i Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da er det konsert med Levi Bergrud med band. Det er 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det er altså konsert på søndag kveld klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler er Martin Linjem. Det blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så er det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september er det på Langeland Bedehus på Lista. Det er klokken 19. Onsdag 2. september er det på Melehus Bedehus nord for Vigeland i Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da er det på Lindland Bedehus i Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da er det på Å Bedehus her i Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da er det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da er det samlingsfest. Det er altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus i Alléen. Det er barnelaget Marits Minne som har basar, og det er altså torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store er hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart.
Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg, ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflammen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

reiste tidlig til Syers. Det ble forventet at jeg skulle seile. Jeg fikk beskjed av min far, det var bare å pakke seg ut. Du får lære som sjøfolk enn før, du må prøve å feile.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det er en ny uke med nye møter hos menigheten Håp i Vanse. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite i etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det er vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det er betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austa kirke er det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og i Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 i Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så er det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir komp og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september er det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september da det på Melehus Bedehus nord for Vigeland i Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus i Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her i Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da er det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da er det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus i Alléen. Det er barnelaget Marits Minne som har basar, og det er altså torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store er hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, slik at vi får forberedt og lagt det klart.
Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror.

0: Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflammen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror.

Om full fred slengt ut blant hvitt og fjord.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det er en ny uke med nye møter hos menigheten Håp i Vanse. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite i etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det er vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det er betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellom følgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 11, og det det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austa kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og i Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 i Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Det blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så er det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september er det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september er det på Melehus Bedehus nord for Vigeland i Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus i Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her i Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus i Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store er hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart.
Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Minst 6 mennesker har omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker er reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det er en ny uke med nye møter hos menigheten Håp i Vanse. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og til helgen får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite i etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det er vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det er betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt. Gjenbruksbutikken i Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det er gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 11, og da er det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austad kirke er det også gudstjeneste klokken 11, og det er ved Geir Ola Tveit. Og i Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da er det konsert med Levi Bergrud med band. Det er 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det er altså konsert på søndag kveld klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Håpets Havn Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandstevne søndag 6. september klokken 16. Taler er Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så er det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir komp og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september er det på Langeland Bedehus på Lista. Det er klokken 19. Onsdag 2. september da er det på Melehus Bedehus nord for Vigeland i Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da er det på Lindland Bedehus i Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da er det på Å Bedehus her i Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da er det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da er det samlingsfest. Det er altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus i Alléen. Det er barnelaget Marits Minne som har basar, og det er altså torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store er hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, slik at vi får forberedt og lagt det klart.
Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Minst 6 mennesker har omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker er reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflammen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det en ny uke med nye møter hos menigheten Håp i Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite i etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Auster kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og i Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 i Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Bohaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Bohaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Det blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så er det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september er det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september er det på Melehus Bedehus nord for Vigeland i Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus i Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her i Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus i Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store er hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart.
Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Det er Radio Lyngdal du lytter til. I forbindelse med Hans Majestet Kong Haralds bortgang, så har vi valgt å avlyse alle våre programmer disse neste dagene. Frem til mandag klokken 10 på formiddagen vil det bli spilt musikk. Der vil gå litt nyheter og også kunngjøring fra lag og foreninger. Eller så vil resten av programmene utgå i sin helhet. Radio Lyngdal sender våre kondolanser og uttrykker medfølelse til det norske kongehus og til alle i dette landet som nå er sterkt berørt av at vår kjære kong Harald er gått bort. Og som sagt altså, det blir musikk fremover frem til mandag klokken 10.

Det er Radio Lyngdal du lytter til. I forbindelse med Hans Majestet Kong Haralds bortgang, så har vi valgt å avlyse alle våre programmer disse neste dagene. Frem til mandag klokken 10 på formiddagen vil det bli spilt musikk. Der vil gå litt nyheter og kunngjøring fra lag og foreninger. Eller så vil resten av programmene utgå i sin helhet. Radio Lyngdal sender våre kondolanser og uttrykker medfølelse til det norske kongehus og til alle i dette landet som nå er sterkt berørt av at vår kjære kong Harald er gått bort. Og som sagt altså, det blir musikk fremover frem til mandag klokken 10.

Det er Radio Lyngdal du lytter til. I forbindelse med Hans Majestet Kong Haralds bortgang, så har vi valgt å avlyse alle våre programmer disse neste dagene. Frem til mandag klokken 10 på formiddagen vil det bli spilt musikk. Der vil gå litt nyheter og kunngjøring fra lag og foreninger. Eller så vil resten av programmene utgå i sin helhet. Radio Lyngdal sender våre kondolanser og uttrykker medfølelse til det norske kongehus og til alle i dette landet som nå er sterkt berørt av at vår kjære kong Harald er gått bort. Og som sagt altså, det blir musikk fremover frem til mandag klokken 10.

Det er Radio Lyngdal du lytter til. I forbindelse med Hans Majestet Kong Haralds bortgang, så har vi valgt å avlyse alle våre programmer disse neste dagene. Frem til mandag klokken 10 på formiddagen vil det bli spilt musikk. Der vil gå litt nyheter og kunngjøring fra lag og foreninger. Eller så vil resten av programmene utgå i sin helhet. Radio Lyngdal sender våre kondolanser og uttrykker medfølelse til det norske kongehus og til alle i dette landet som nå er sterkt berørt av at vår kjære kong Harald er gått bort. Og som sagt altså, det blir musikk fremover frem til mandag klokken 10.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håp i Vanse, de et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17.

0: Det ble kaffe og noe å bite i etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det er vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det er betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det er gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 11, og det er det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austad kirke er det også gudstjeneste klokken 11, og det er ved Geir Ola Tveit. Og i Lyngdal kirkesenter klokken 19 på søndag 30. august, da er det konsert med Levi Bergrud med band. Det er 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det er altså konsert på søndag kveld klokken 19 i Lyngdal kirkesenter. Håpets Havn Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler er Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så er det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir komp og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september er det på Langeland Bedehus på Lista. Det er klokken 19. Onsdag 2. september da er det på Melehus Bedehus nord for Vigeland i Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da er det på Lindland Bedehus i Farsund klokken 19, og sangen der står Anrita Nilsen for. Fredag 4. september, da er det på Å Bedehus her i Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da er det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da er det samlingsfest. Det er altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus i Alléen. Det er barnelaget Marits Minne som har basar, og det er altså torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store er hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: Heilt i natt skogen står der en kigar, mosegrodd og grå. Han til nedfalls og søkk i saman.

unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmat

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal.

0: mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.